Ունգնցեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք չածուդեն բարձրալիք 99.3 MHz-ն։ Մեր հաղորդումները կնակ ունգնցել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

Pari երեկո սիրելի ու ընդդիրներ, այսօր Արմենի այցայինի ռադիոժամի հաղորդավար Հովսեփ Քոփուշյանի և անցս խոսնակ Վիգեն Քալոլյանի կողմէ բարի կարուսկ մաղթեմ ձեզ։ Այսօր պատրաստած ենք հայտակերմը, որոն ընթացքին պիտի ընտրեք հետաքրքրական հոդվածներ, երաժշտական հատուկ գդորներ, ինչպես նաև լուրեր և համանքային հայտարարություններ։

Sireli ongan tirner Անցյալ երկու շաբթի այս ռադիո ժամեն արդեն ցեզ փոխանցեցին քույրը մեր սիրելի Նորա Սևագյանին ամուսնու Մահվան Սահագին, որոն թաղումը դեղ ունեցավ անցյալ ուրբաթ, և մեր գոմե գրգին մեր ցավակցությունները կփոխանցենք Նորային և Սևագյան ընտանիքին, ուսանք որ ասված մխիթարը իրենք իրենց և Սահագին հոգին լույսերու մեջ պահե։ Քերեսման Ադամ մեջ հայտնվեցավ, թե Սահագին ամենասիրած երկը առազապին ծնած ընկերն են, ուրեմն այս երկը գնվիրենք իրի Սահագին։

Սիրելի ու ընկերներ, ինչպես դեղյակ եք, անցյալ շաբաթվա վերջին դեղ ունեցավ Հայաստանի մեջ ընտրությունները, որոն համար Հարութ Սասունյանը, որ Կալիֆորնիա Կուրիերի խմբագիրն է և իրեն հոդվածները հաջախ փոխանցած ենք ձեզ ասրադիո ժամեն, ադուք հոդվածը արձանագրած է, որ ուզեմ ձեզ փոխանցել. Դժբախտաբար հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղ ունեցան հերթական գեղձված ազգային ժողովի ընտրությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ի քոր ծրավ օրինական և անօրինական ամեն միջոց բավարար կվեներ ստանալու և Փաշինյանը 5 տարի ևս վարչապետի պաշտոնին համար վերընտրելու նպատակով։ Փաշինյան խախտած է Հայաստանի ընդրական օրենսդրության բազմաթիվ թրույթներ։ Ան իր քարոզարշավին համար օգտագործած է պետության հսկայական միջոցները։ Այդպիսով, չարաշահելով վարշավեդի իր պաշտոնը։ Ան հրամայած է ծերպակալել ընդդիմության հարյուրավոր անդամներ։ Անոնց ուղղելով ընտրություններուն միջամտելու շինձու մեղադրանքներ։ Սպառնացած է ծերպակալել ընդդիմադիր կուսակցություններու ղեկավարները, այդպիսով ալ ոտնահարելով թադարաններու անկախությունը։ Ան այս սպառնալիքները կրկնած է նույնիսկ ընտրություններու օրը իր հաղթանակի ելույթի ժամանակ։ Մեկ տարի առաջ Փաշինյանը հրամայեց ծերպակալել հայտնի գործարար Սամուել Գարաբեդյանը, որ քանի ամիս անօրինական կերպով բանտարկվել է հետ, այժմ կգտնվի դնային գալանքի տակ։ Այսպիսով Փաշինյանը զրկեց իր հիմնական ընդդիմադիր մրցակիցը խորհրդարանական ընտրություններում քարոզարշավ կատարելու գարելությունեն։ Վարչապետը հավանաբար շինձու մեղադրանքներով պիտի ծերպակալե ամենահայոց կաթողիկոսը, շարունակելով իր վրեժխնդրական հարցագումները հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու վրա։ Անոր հրամանով բարձրաստիճան քանի հոգևորականներ ամիսներ շարունակ անարդարորեն բանդարգվեցան, թեև անոնցում է երկուքին խափանման միջոցը վերջերս փոխարինված է դնային գալանքով։ Փաշինյանը նաև ընդրական իրավունքեն զրկած է տասնյակ հազարավոր արցախահայեր, որոնք տարիներ շարունակ եղած են Հայաստանի քաղաքացիներ, վախնալով, որ անոնք պիտի կվերգեն իր գուսակցության թեմ։ Երբ Մոսկվայի մեջ բնակող բազարավոր Հայաստանի քաղաքացիները որոշեցին մեկնել Հայաստան, ազգային ժողովի ընտրություններում մասնակցելու համար Փաշինյան հրամայեց Զվարթնոց օդագանի մեջ և Վրաստան-Հայաստան սահմանին արգելափակել անոնց դեղաշարժը, իբրև բադրվակ օգտագործելով 25 օրյա զինվորական վարժողական ավակներում մասնակցելու անհրաժեշտությունը։ Ասիգա իրականության մեջ ագնհայտ փորձ էր խոչընդոտելու Հայաստանի քաղաքացիներուն դրական իրավունքի գործադրությունը։ Այս բոլորեն ետք, ըստ հաղորդումներու, ընդրողներուն շուրջ 50% ավելի քան 700,000 քաղաքացիներ կվերարգած է Փաշինյանի գուսակցության օգտին։ Անդեսելով անոր ցախողած գարավարումը, որ պատճառ դարձավ 2020 թվականին բադրազմի արձանագրված գործանարար բարդության, խլելով հազարավոր զինվորներու կյանքեր և ավելի մեծաթի վիրավորներ պատճարելով։ Այնուհետև ան թույլ տվավ, որ 2023-ին Ադրբեջան բռնագրավի ամբողջ Արցախը, 2019 թվականին իր կատարած Արցախը Հայաստան է և վերջ հայտարարութենեն ետք։ Ան անդեսեց Բաքուի մեջ բանդարգված Արցախի հայ ղեկավարներու ձանր վիճակը, չսադարեց 120,000 արցախահայերու իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքին և ցախողեցավ իր բարդականության մեջ ազատագրելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի այն հատվածները, որոնք 2021 և 2022 թվականներին ի վեր գտնվին ադրբեջանական բռնակրավման տակ։ Փաշինյան Հայաստանի հասարակությունը բաժնեց սևերու և սպիտակներու, իր համագիրներուն և ընդդիմախոսներուն, ան երկրի բոլոր հարցերուն համար գեղց կերպով մեղադրեց նախկին ղեկավարները, թեև արդեն 8 տարի է, որ ինքը վարչապետի պաշտոնը։
ան բարակդեց Արցախահայությունն ու հայաստանցիները եւ թշնամություն սերմանեց Սպյուռքի նկատմամբ։ Անոր գործանարար քայլերը կշարունակվին։ 2020-ի պատերազմեն ի վեր անգադարած է ան բոլոր զիջումները։ Զոր սպահանչած է Ադրբեջան նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ան համաձայնած է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը եւ կքննարկի նախկին 4 ադրբեջանական անկլավներով փոխանցումը Ադրբեջանին։ Ընդդիմադիր այն փոքր գուսակցությունները, որոնք ունեին անցողի 4%-ի շեմը ախտահարելու իրադասական գարելություն, պետք չէր մասնակցեին ընտրություններուն, քանի որ անոնց ցաներուն 50%-ը Հայաստանի արդարոց ընդրական օրենսդրության համաձայն պիտի վերապաշխվի Փաշինյանի գուսակցության։ 16 գուսակցություններու և 2 թաշինքներու մասնակցությունը ընտրություններուն չափազանց շատ է Հայաստանի նման փոքր երկրի համար։ Հունիս 7-ին, երբ քվեներուն թերմիան չնչին մեկ մասը հաշվարկված էր, Փաշինյան շտաբեց հայտարարել ընտրություններուն իր ախտանակի մասին, այդպիսով ճնշում գործադրելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին վրա, իր գուսակցությունը հաղթող հրճագելու համար։ Ասիգա բացահայտ միջամտություն էր ընտրական գործընթացին։ Փաշինյան հաջողեցավ մոլորեցնել հայ ընտրողներու մեծամասնությունը, խոստանալով գոյություն չունեցող խաղաղություն։ Ալիևը ճիշտ էր ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, քանի որ գագնգալ է նորանոր զիջումներ գործել Փաշինյանին։ Նույնիսկ 8 օգոստոս 2025-ին Սպիտակ տան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Տրամփի, Ալիևի և Փաշինյանի միջև գայացած հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի համար չհանդեսացավ ամբիսի ճնշում, որ ստիպեր զինք ստորագրել պայմանագիրը։ Այնուամենայնիվ, ամեն բան չէ գործված։ Հայ ժողովուրդը Փաշինյանին ձերբազատելու երկրորդ կարելությունը ունի առաջիկա ամիսներուն, երբ ան հայ ժողովրդին թիմ է հանրակվեով հաստատելու կամ մերժելու Հայաստանի նոր սահմանադրություն իր ավելի ճիշտ Ալիևի դարբերակը։ Պետք է գործադրել բոլոր ջանքերը զայն դաբալելու համար, թեև Փաշինյանը պիտեն է երկարելին անոր հաստատումը ապահովելու։ Քանի որ Ալիևը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրությունը պայմանավորած է նոր սահմանադրության որդեգրմամբ, Փաշինյան քաղաքականապես գործանած պիտի լա, եթե չստանա ժողովրդին համաձայնությունը։ Նույնիսկ եթե ամերժի այդ պահուն հրաժարական տալ, բացի վամբես պիտի թարնա հայ ազգի ծաղրի առարգան և Ադրբեջանի և Թուրքիոյ բանիշները բավարարելու անոր մեծ ծրագրերը պիտի անհետանան։ Վերջապես, անոնց համար, որոնք անդադար կգրկնեն մեզի, Փաշինյանը քննադատողներուս, թե հայ ընդրողները արդեն ըսած են իրենց խոսքը և մենք իրավունք չունինք միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերուն, ահա իմ հետևյալ պատասխաններս։ 1. Ես չեմ միջամտել Հայաստանի ներքին գործերուն։ Ես պարզապես կօգտվեմ իմ կարծիքը ազատ արտահայտելու իրավունքեն։ 2. Իբրև լրագրող և ազատ երկրի մեջ ապրող քաղաքացի, ես իրավունք ունիմ արտահայտելու իմ կարծիքս որևէ նյութին շուրջ, հատկապես Հայաստանին առնչվող կարևորագույն հարցերու վերաբերյալ։ 3. Ինչու կգարձիք կհայտնեմ Չինաստանի։ Ինչու երբ կարծիք կհայտնեմ Չինաստանի, Ուկրաինայի, Ռուսիա կամ Ճապոնի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններու վերաբերյալ, որ ոչ ոքսիս կմեղադրե միջամտության մեջ։ Բայց երբ կանդրադառնամ հայրենիքիս, Փաշինյանի գոմնագիսները անմիջապես կփորձեն լրացնել ձեզ։ 4. Իբրև Հայաստանի երկկաղակացի, ես ունիմ բոլոր իրավունքները արտահայտելու իմ կարծիքս և ներգրավվելու Հայաստանի ներքին գործերուն մեջ։ 5. Ի վերջո, Փաշինյանի գոմնագիսներուն իրական խնդիրը ոչ թե այն է, թե արդյոք Հայաստանի մասին խոսելու իրավունք ունիմ, այլ անպաստը, որ ես կքննադատեմ Փաշինյանը։ Եթե ես կովապանեի զայն, անոր աջակիցներին որևէ մեկը չէր բնդեր, թե ես այդ իրավունքը չունիմ։ Փաշինյանի աջակիցները պետք է ավելի մտահոգ լինեին գործողություններով
օտարերկրյա ղեկավարներու, որոնց կարգին Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպական Միության և Ռուսիո, որոնք միջամտած են Հայաստանի ընտրություններուն։

Սիրելի ընկերներ, գուզեյս ես փոխանցել հետևյալ հոդվածը, որ գվերապերի համասկայինի ունեցած հադուկ ձեռնարգիմը Լիբանանի մեջ, ուր արդասանված է համասկայինի քարվեստի դպրոցներու 2025-26 դարաշրջանի ավարտական հանդեսին, հոդվածը քիրն է Սիլվա Սողոմոնյանը։ Լևոն Շանթ հետևյալը ասաց է. «Ասկիմը աբական կգերդվի ոչ մի անքաղաքական պայքարով, այլ նաև մշակութային ստեղծագործությամբ»։ Այդ համոզումով ծնավ համասկայինը իբրև դպրոց, փեմ, քիրք, երգ, նկարչություն, երաժշտություն և ազգային հիշողություն բահբանող մեծ օջախ։ Այսօր համասկայինի քարվեստի դպրոցներեն երաժշտանոցի աշակերտներուն դարիներու աշխատանքին փերկն է, որ կքաղենք։ Համասկայինի իսկական ուժը շենքերը կամ ծրագիրները չեն։ Անոր ուժը թուգեք, մարդն է, աշակերտը, ծնողը, արվեստագետն ու գամավորը։ Անոնք են, որ դագավին կհավատան, թե մշակույթը ազգը պահող ուժն է։ Համասկայինի կե արվեստի դպրոցները բարձ գետրոմը չեն, այլ թիմատրության պերտ և մշակութային քոյաբայկարի օջախ։ Երբ լիբանանահայ ընտանիքը իր զավակը գպերե համասկային, սորվելու երաժշտություն, երգ, բար, թատրոն և նկարչություն, ան մի անթասի չի ղրգել, ան կհավատա աբակային, որովհետև այս սերունդը պիտի պահե հայ հոգին, աշխարի որ անգյունն ալ կդնվի։ Այս դժվար օրերուն մեր զավակները ամենեն ավելի գարիք ունին քեղեցիկին։ Գարիք ունին արտահայտվելու, ստեղծելու, միասին երգելու, զգալու ու երազելու։ Երազները թևեր ունին։ Մարդն է, որ անոնց թրիչք ու դա իր հավատքով ու աշխատանքով։ Այս օրերուն, երբ Լիբանանի մեջ ինքնին ապրիլը դժվար է, համասկայինը խիզախորեն ու մեծ հավատքով կշարունակե իր առաքելությունը։ Վերջին շրջանին հագարակ դիրող քաղաքական դակնաբալի գացության համասկայինը կազմակերպեց համերգներ, ցուցահանդեսներ, թատրոն, բարի ելույթ և այլ նախաձեռնություններ, անգայնությունը վերածելով հույսի և ստեղծագործության, անխդիր ծառայելով հայ մշակույթի բահբանման, փոխանցման և նոր սերունդին գերդման կորզին։ Լիբանանի մեջ համասկայինը միշտ ունեցած է առանցքային թեր, սերունդներու փոխանցելով արվեստ և մշակույթ։ Այսօր անոր թերը գենսական է և այս արագ փոփոխվող աշխարհի մեջ անդարձած է քոյադևման գառույց և հոգեկան վերաբրումի վայր։ Վերջերս լիբանանահայ բազմաթիվ ընտանիքներու մեջ երիտասարդները կմտածեն արտակախտի մասին։ Համասկայինը կշարունակե ստեղծել այն տարածքը, ուր հայ բադանին գրնաս կա, թե ինք ունի պատկանելություն, ունի արմատ, ունի համայնք։ Այս բոլորի մեջ կա մեկ մեծ ու սրբազան գաբ։ Գաբը հայրենիքին հետ։ Սպյուրքի մեջ ապրող հայ մանուկը հայրենիքը առաջին անգամ կճանշնա երգով, բարով, թատրոնով, հայկական երաժշտությամբ։ Ան Արարատը քրկին մեջ միան չի տեսներ, այն զանգը սկա երգին մեջ, Կոմիտասի մեղեթիի մեջ, մեր ժողովրդական խրոխտ բարերու միասնության մեջ, մեր փեմերու վրա պատմվող պատմություններուն մեջ։ Համասկայինը իր աշակերտին կսորվեցին է, որ Հայաստանը միան աշխարհագրական տարածք չէ, այլ նաև հիշողություն և պատասխանատություն։ Համասկայինի քարվեստի դպրոցներ գամուրջներ են սփյուռքեն թեպի հայրենիք։ Սիրելի 7-րդ դասարանի ընթացավարներ, ձեր սերունդը կգոչվի Գարինե Ալեքսանդրյան սերունդ, շատ մոդեն ճանցած եմ զինք, Գարինեն այն արվեստասեր գինն էր, որուն ներկայության քեղեցիկը կզգացվի։ Այն իր նրբաճաշակ արվեստով և ազգային զգացողությամբ կարևոր ներդրում ունեցած է հայկական բարային մշակույթի բահբանման մեջ։ Իբրև հայկական դարազներու մասնակետ, ան ոչ միայն հագուստ ստեղծած է, այլ նաև
պատմություն փոխանցած։ Անոր ներկայություն աստեցիգեր անգսորվեցներ, թե արվեստը հոգի արդայությունն է, իսկ հայկական դարազը ասկիմը պատմությունը։ Համասկայնի բազմաթիվ բեմադրություններու և բարախումբերու ելույթներու ընթացքին անոր աշխատանքը օգնած է, որ սերունդներ սկան հայուն արմատներն ու արժանապատվությունը։ Անոր համար հայկական դարազը պատմություն է, հիշողություն և ազգային շունչ։ Ան գիտեր, որ քույները գրնան խոսիլ, նախշերը գրնան պատմել, իսկ գեղեցիկը գրնա դաստիարակել։ Գարինե Ալեքսանդրյանին համար արվեստասերը լալը միան ստեղծել չել, այլ գյանքի նկատմամբ վերաբերումի ոչ։ Անգրցավ գաբել մեր պատմությունը այսօրվան հետ։ Անոր նրբաճաշակ ծերակրի մեջ մնացած է այսօր գեղեցիկը արժևերելու և ազգային մշակույթը արժանապատիվ ներկայացնելու գաղափարը։ Սիրելի 10-րդ հասարենի ավարտականներ, ձեր սերունդը կկոչվի համասկայնական Զոհրաբ Թորիգյանի անունով։ Զոհրաբ Թորիգյանն նվրյալ համասկայնականներն էր, որոնց համար մշակույթը բարձ գործունեություն չէր, այլ ազգային ծառայություն, անիրամբողջ կյանքով հավատաց, որ սփյուռքի մեջ հայությունը կարելի է պահպանել միայն խստաբանջ կազմակերպված կրթական և մշակութային աշխատանքով։ Զոհրաբ Թորիգյան երկած է քուսանեն, բարած է քնարեն և հետաքային եղած է ադենաբեդ քնարի և քուսանի վարչություններու շրջանային վարչության ներկայացուցիչ, նաև Լիբանանի շրջանային վարչության գործունյա մեգանդամը եղած է և մեծ թեր ունեցած սերունդներու դաստիարակության, արվեստի դարազման և հայկական մշակութային կյանքի ամրապնդման մեջ։ Սիրելի շրջանավարտներ, այսօր փուլմա ավարտեցինք դարերներ շարունակ եղած այս բեմերուն վրա, դասարաններում մեծ սորվերով ոչ միայն նվակել, այլ զգալ, ստեղծել, սիրել, հավատալ ձեր կարողության և հայ մնալ։ Համասկայնի քե արվեստի դպրոցներ ձեզի դվին ավելի քան գիտելիք, փոխանցեցին ոգի, արժեք և ինքնություն։ Այս օջախի մեջ դուք կդակ ընկերություն, հիշատակներ, բեմի լույսեր, հաղթանակներ ու դժվարություններ, որոնք ձեզ դարձուցին ամուր։ Սիրելիներ, մարդը մեծ գլա, երբ կհամարձակի երազել։ Երազը ձեր ներսի ցայնն է, որ գմղե ձեզ թեպի առաջ։ Հավատացեք ձեր երազներուն, նույնիսկ երբ ճամփան թվի լալ դժվար։ Ամեն մեծ ստեղծագործություն, ամեն մեծ հաջողություն սկիզբ առած է մեկ մարդու երազեն։ Ուր որ ալլակ, դարեք ձեզի հետ ձեր լեզուն, ձեր մշակույթը, ձեր արմատները և ձեր

համարի, և թող համասկայինը շարունակ է իր լայնազավալ գործունեությունը, սերունդներու հոգիներու մեջ բահելով քեղեցկությունը, լույսը և հայ արմատը։ Կփակեմ Լևոն Շանթի խոսքով, ասմը գրնագործընծներ շատ պայն, բայց քանի թեր գստեղծե, գսորվի ու մշակույթ կփոխանցե, ան գշարունակե ապրիլ։ Այս է համասկայինի առաքելությունը։

0: Ներ ձեր բոլորին Armenia ցայնի անստագազն է։
1: Սիրելի ընկերներ, 14 հունիս 1712-ին ծնած է նշանավոր Աշուխ Սայատնովան Թիֆլիսի մեջ, Վրաստան։ Ուրեմն իրեն հիշատակին կնվիրենք հետևյալ երգերը.

Սիրելի ընդդիրներ, սկից առաջ փոխանցած ենք դոկտոր Հրար Ջեբեջյանի հետաքրքրական հոդվածները ցեզի, և այսում գուզեմ փոխանցել իր վերջին հոդվածը, որ գվերապերի իր այցելության Մալեզիա։ Մալեզիա գտնվի հարավային Ասիայի մեջ, երկիրը կհատկանշվի իր ցեղային ու մշակութային այլազանությամբ, որ կընդգրկե մալայներ, հնդիկներ, չիներ և դեղական զանազան ցեղախումբեր։ Այս այլազանության մեջ կներառվին տարբեր լեզուներ, ճարտարապետություն, մշակութային և գենցաղային արժեքներ, ու դագավին երկիրը կարձանագրի դնդեսական աճ և դարձած է զբոսաշրջիկներու համար լավագույն վայրը։ Մալեզիա որդեգրած է իսլամ կրոնը, սակայն հոն կան նաև եկեղեցիներ, հինդու և բուդդայական թավանանքի հավաքականություններ։ Քուալալամպուր, հունիս 2026։ Քուալալամպուրի գենսունակ շրջաններում մին է չինական փողոցը, ուր կվխտան ճաշարաններ և գիշերային կյանքը կստեղծի աշխույժ մթնոլորտ։ Երբ սկսա շրջակայել այս աշխույժ արվարձանի փողոցներում մեջ և գանկարի 13-րդ տարեն մնացած հին ու պատմական շենքի առջև, քաղութադիրական օրերը, այսինքն կոլոնիալ օրերը, և մինչև չինական ճարտարապետական քաղաքացիական գոտոմը, որում վրա տեսա հուշաքանդակ ցուցադախտակը անհետացման թանգարան արձանագրությամբ։ Անհետացման թանգարանը ֆիզիկական գարույցը չէ, հար և նման աշխարհի մեջ ստեղծված թանգարաններով, այլ փորձը է հանրության ուշադրությունը գրավելու, որ անհրաժեշտ է բահել և հոգ տանիլ մեր ազգային մշակութային գոտողներուն և արժեքներուն, որպեսզի անոնք քոյադևեն և չանհետանան։ Մալեզիո մեջ հայ չգտա, ինչպես որ սովոր եմ անել յուրաքանչյուր երկիր, զոր գայցել եմ իմ աշխատանքային բնակավարից Պերումով, սակայն Քուալալամպուրի այս ցուցադախտակին առջև գնալով գտա հայը։ Եթե Մալեզիան պետք է դքնի իր արժեքները բահելու իր տարբեր ցեղախումբերու մեջ, ինչու հայը պիտի չնե նույնը, այսինքն սպյուրքները բահելու ի խնդիր։ Իմ աշխատանքային կյանքս եղավ 60 ճամփորդություններով, որոնց միջոցով տեսա աշխարհը, ծանոթացա աշխարհին և սորվեցա, թե քաղաքագրտությունները որքան այլազան, նույնքան ալքունավոր և քեղեցիկ են։ Աշխարհի այդ այլազան, քունավոր և քեղեցիկ հավաքականություններու մեջ են տեսա հայկականը։ Դեսա հայը, ոչ անպայման ինձի նմանող, բայց միշտ անոնց հետ կդա միացնող օղակը, մեր բակմությունը, մշակույթը, լեզուն և ցեղասպանության ստեղծած ցավը։ Այս տարբերություններու մեջ են տեսա նաև ուժը, ուժը մասնակիտական ու կյանքի փորձառություններու ճամփով։ Յուրաքանչյուրիս մեջ տարբերություններուն մեջ են ամփարած ենք մտավոր, նաև դեղական ատ երկիներու կյանքի և ապրելակերպի փորձը։ Այս փորձը տրամակալուխ է և ապրող ուժ։ Յուրաքանչյուր ճամփորդության, երբ կհանդիպի նոր հայկական սպյուրքյան իրականություններու, ավելիով կհամոզվին, որ այս սպյուրքները պիտի մնա։ Եթե պիտի մնա, ու պիտի մնա, գա հարցումը, ինչ պիտի ընենք։ Սպյուրքի մնայուն գարքավիճակ ունենալու քրավականը մտածել կուտա մեզի, թե այս մնայուն գացությունը ինչպես պետք է կազմակերպել և աշխուժացնել, որ սպյուրք իրականությունը չվերածվի անհետացման թանգարանին։ Պատմականորեն սպյուրք փարը հայուն համար ունեցած է ցավի, գորուստի և միաժամանակ դոգոնության երանգ։ Սպյուրքները ծնունդ առավ ցեղասպանության առավիրք են, և մեծ համեմատությամբ, երբ աշխարհով մեկցրված հայու փեգորներ ստիպված էին ոչնչեն կյանքեր գերդել, այդ փուլին գլխավոր նպատակը վերաբդումն էր։ Այսօր 21-րդ դարու 3-րդ տասնամյակին հայը կգտնվի բոլորովին տարբեր իրականության առջև։ Սպյուրքը այլևս միակույն, միացույլ ազգացողությունը չէ, անիկա վերածված է բազմաշերտ և բազմագետրոն սպյուրքներու։ Այս իմաստով վերաբերելու ժամանակաշրջանը անցած է,
եւ օրման օրվան հրամայականը անոր սպյուրքներու գայուն զարգացումն է։ Ցեղասպանությանը իդ սպյուրքները գոչվեցան տասական նկատի ունելով, որ հետևանքն են ցեղասպանության եւ հայության բաբենական հողեն արմադախիլ լալուն եւ աշխարի դարբեր գոմերը հաստատվելուն։ Ի մասնավորի միջին արևելք, Եվրոպա եւ Ամերիկաները։ Այս սպյուրքները գետրոնացավ եւ կոայդևեց երա միասնության շնորհիվ, եկեղեցի, դբրոց, ագումբ։ Այս երա միասնությունը ուներ եւ դագավին ունի ենթապաժանումները, որոնք կդոնորինեն հայուն կյանքը։ 1991-ի Հայաստանի վերանգախացումեն ետ ունեցան նոր կամ հայաստանյան սպյուրքները, որցով սևավորվեցավ, երբ հայաստանի քաղաքացիներ հայրենիքեն արդակախտելով հիմնեցին տասական սպյուրքի կողքին նոր սպյուրքի հասկացողությունը։ Տասական եւ հայաստանյան սպյուրքները, որոնք կաբրի միասին, գարարի չեղավ համագեցությունը ստեղծել անոնց միջև, մեկնելով գենցաղի, մտածողության եւ ապրելակերպի դարբերությունները։ Այս իրավիճակը նույնքան մտահոգություն է, որ պետք է թրվի մեր համահայկական օրակարգին վրա, սպյուրքները վերագազմագերբելու աշխատանքի մեջ։ Այս երկու սպյուրք իրականություններում վրա գուկա ավելնալու թվային սպյուրքը, ուր երդասարդ սերունդը իր հայկական ինքնությունը կտեսնե եւ գորոնե ընկերային հարթակներու, ասենք social platforms, եւ համացանցի դիրույթի մեջ են, հաջող նաեւ չպատկանելով որևէ ազգային ֆիզիկական գարույցի։ Եթե այս երեք շերտերու եւ յուրաքանչյուրին ներքին բաժանումներու մեջ դեղ կդած շատ հիմնահարցերու, գարեկներու եւ մտահոգություններու նայենք, դժվար պիտի չլա ասել, թե մեկը ընդհանուր եւ հասարակ հայտարարմը կարելի պիտի չլա ստեղծել եւ զեդեղեր այս բոլորը իրենց ֆիզիկական, խորքային, ընկերային, մշակութային եւ ապրելակերպի միտակներով, մեկ ընդհանուր ծրագրային աշխատանքի բարունակի մեջ։ Մեր այսօրվան աշխատանքային հիմքը՝ բիդելա համատրումը, համասպյուրքյան ցանց կամ կորզակցությունը ստեղծելու հերանակարով։ Այս պիտի ընդհատրե համատրում մեր ազգային, եկեղեցական, գուսակցական և միութենական կյանքերուն, ուր յուրաքանչյուր քաղուտ հայաբահբանում են անդին, պիտի սկսի արդատրել մշակույթ, իր ամբողջական ազգային հասկացողության մեջ են գիտություն և միտք և մասնագիտություն, որոնք հայկական են, ազգային և նույն ժամանակ մրցունակ համաշխարհային մակարդակներու ստեղծած համակարգերու։ Ուշ ենք, չենք ուշացած, պետք է մտածել, ծրագրել, համատրել և կորզել սպյուրքահայության նոր ռազմավարության ճամփով։ Հայաբահբանումը պետք է դանի թեպի գայուն զարգացումի կորզընթաց, ուր պիտի շարունակենք արդատրել հայուն նորը, նոր մագարտակով և լիցքավորումով։ Բավական երկար տիտեցի Քուալա Լամպուրի անհետացումի թանգարանի ցուցադախտակը և համոզվեցա, որ հայուն սպյուրքները պետք չէ ու պիտի չանհետանան։ Եթե այս է մեր համոզմունքը, այս պիտի նշանակի, որ հայու սպյուրքյան առաջնահերթ աշխատանքային ռազմավարությունը միդելլա ինքսին կազմագերբելը։ Ինքսին կազմագերբելու համար մենք պիտի աշխատենք բոլորս միասին։

0: Սիրելիներ, ունգնդրեցինք Գևորգ Աջյանի գալարողությամբ Կարահիսարի երգը։ Այսօր Գևորգ Աջյանին դարեթարցն էր, անշուշտ իր կյանքը զոհեց Արցախի ազատագրման 44 օրվա պատերազմի ընթացքին, թող հիշատակը անտառամ մնա։
1: Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Stagman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Stagman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Կունգն տրեք Արմենիայի ցայնը 90.3 մեգահերցեն։ Սիրելի ուղդիրներ, շարունակենք մեր հայդակիրը Սիդնիո Թերևույթի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7, բայց զար արևոտ եղանակ, 11-21 աստիճան։ 4-7, մասամբ ամբոտ եղանակ, 13-22 աստիճան։ 5-7, ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ, 13-23 աստիճան, ուրբաթ ամբոտ եղանակ, 15-22 աստիճան, շաբաթ սիրելի ուղդիրներ, մասամբ ամբոտ եղանակ, 13-21 աստիճան, հարաճիգա գիրագի, անցրևի հավանականություն, գագնգալվի 1 մմ անցրև, հավանականությունը 40% է և գսե ընդհանրապես ձովեզերիա շրջաններու մեջ արավոտյան շուտ գանուխ ժամերուն։ Չերմասիջանը Սիդնի համար 11-19 աստիճան է։ Իսկ առաջիկա 2-7 անցրևային եղանակ 13-19 աստիճան, կակնկալվի 2 մմ անցրև, հավանականությունը 50% է։ Սիրելի ուղդիրներ, շարունակենք մեր հայդակերը ուղդելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ուղդություն կմաղթեմ ձեր բոլորին։
1: Հայաստանի կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովը 3 հայտարարեց ազգային ժողովի 7 հունիսին ընտրություններուն պաշտոնական ու վերջնական արդյունքները, որոնք բարձեցին հետևյալ պատկերը։ Ռեֆորմիստերու բարեգարկչականներու գուսակցություն 0.097/100 1425 ցայն։ Փոլորին թեմեմ ժողովրդավարական գուսակցություն 1.449/100 21181 ցայն։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինք 23.271/100 340,006 ցայն։ Հայաստանի շնորհաբեդական գուսակցություն 2.097/100 30,642 ցայն։ Նորուժ ռեֆորմիստական բարեգարկչական գուսակցություն 1.748/100 25,551 ցայն։ Միասուչան թևեր գուսակցություն 2.295/100 33,537 ցայն։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցություն 3.989/100 58,287 ցայն։ Ասկային ժողովրդավարական թևեր համահայկական գուսակցություն 0.375/100 5,481 ցայն։ Քոչարի ասկային վերածնունդ և ասկի զարդոնք գուսակցություն 0.135/100 1986 ցայն։ Հայասկային կոնգրես գուսակցություն 0.215/100 3143 ցայն։ Հանրապետություն գուսակցություն 1.081/100 15805 ցայն։ Քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցություն 0.182/100 2671 ցայն։ Ժողովրդավարական համախմբում գուսակցություն 0.360/100 5269 ցայն։ Դեմոկրատիա օրենք կարգապահություն թոք գուսակցություն 1.763/100 25758 ցայն։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն 49.745/100 726819 ցայն։ Հայաստան գուսակցություններու Թաշինք 9.923/100 144983 ցայն։ Հանուն Հանրապետություն ժողովրդավարության պաշտպաններ գուսակցություն 0.462/100 6754 ցայն։ Լուսավոր Հայաստան գուսակցություն 0.509/100 7739 ցայն։ Անջիշ քվեատերտիկներուն տիպը 4331։ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովի տիվերուն ամենեն ուշագրավ մասը անգասկաց Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության տիվերն են։ Արդարև Պարկավաչ Հայաստան գուսակցությունը 7 հունիսի ընդրություններուն ստացած է 58200 87 ցայն։ Ասկայն ժողովի անցման շեմը 4%-ը վավերագան նկատված, բոլոր քվեաթիրտիկներու եւ անջշտումներու գումարում են յետք 1461-ի վրա 58443 ցայն է, այսինքն դարբերությունը 156 քվե է։ Իսկ արդյունքները անվավեր նկատված դեղամասերու մեջ Փարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը հավաքած է 222 ցայն։ 222 ցայն 156-ն ավելի է, ինչ որ կնշանակեց է Հայաստանի պատմության մեջ ընդրություններուն գեղձված լալը առաջին անգամ լալով կարելի է հիմնավորել նաև ծվապանական հաշիվով։ Ավելի բարձ բացատրությամբ 4%-ի բանջուված քվեները 156-ի փոխարեն 222 քվե ունեցող գուսակցությունը գզերգվի ասկայն ժողովին մեջ 5 աթոր ունենալու իրավունք են։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին գամայական եւ անօրինական մեկ որոշումով։ Այսպիսով նոր ասկայն ժողովի 105 աթորներուն բաժանումը կգադարվի հետեւյալ ձևով. Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն 64 աթոր, Ուժեղ Հայաստան 15, Բաղկացած Ուժեղ Հայաստան, Նոր Տարաշրջան եւ Միավորված Հայեր գուսակցությունները 29 աթոր, Հայաստան գուսակցություններու 15, Բաղկացած Հայ Հեղափոխական Տաշնակցութենը եւ Արաջ գուսակցությունները 12 աթոր։ Յոթ հունիսի ընդրություններու պաշտոնական եւ վերջնական արդյունքներու հրապարակում են յետք 3 երեգոյան Հայաստանի ընդդիմադիր քաղաքական 6 ուժերը, Ուժեղ Հայաստան գուսակցություններու 15, Հայաստան գուսակցություններու 15, Փարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստան գուսակցությունը, Հայաստանի կոնգրես գուսակցությունը եւ ասկայն ժողովրդավարական Պևեր գուսակցությունը գադարեցին հետեւյալ միացյալ հայտարարությունը։ 7 հունիսին կատարված խորհրդարանական ընտրություններուն արդյունքներուն եւ երկրի մեջ ստեղծված քաղաքական իրավիճակին մասին Հայաստանի մեջ կատարված խորհրդարանական ընտրությունները դեղի ունեցան այնպիսի պայմաններու մեջ, որոնք հիմնովին գասկադի դակտերին ընդրական կորձընթացին ազատ, արդար եւ մրցակցային բնույթը։ Ներքո ստորակրյալ քաղաքական ուժերը գարցանակրեն, որ ընդրական ամբողջ գործընթացին ներառյալ նախընտրական ժամանակահատվածին եւ քվեարկության օրը դեղի ունեցան համագարկային ու գազմագերբված խախտումներ, որոնք էական աստեցություն ունեցան ընդրողներու ազատ գամքի արդահայտության, քաղաքական հավասար մրցակցության ապահովման եւ ընդրական հիմնարկներու նկատմամբ հանրային վստահության վրա։ Իսկ կորձով արճախումպին գողմե թույլ դրվեցավ ընդրական իրավունքի սկզբունքներու խախտումի ագնհայտ թրսևորումներ։ Մասնավորապես, առաջին վարչական աղբյուրի լայնածավալ գիրարգում և ջնշումներ։ Ամբողջ երկրի մեջ pedagogan եւ համայնքային ճաշտոններու, ինչպես նաեւ նույն գարուցներու գրթական ու առողջապահական հաստատություններու ուժային համագարկի աղբյուրներու աշխույժ ներգրավումը քաղաքական գործընթացներու խաթարեց հավասար մրցակցության պայմանները։ Pedagogan համագարկի ճաշտոնյաներու նկատմամբ կորձատրված ջնշումները կորձե ազատման եւ իրավական հետապնդումներու սպառնալիքները ցեվավորեցին գախյալության մթնոլորտ, ինչ որ անհամադեղելի է ազատ ընդրություններու սահմանադրական սկզբունքին հետ։ Երկրորդ՝ քաղաքական հետապնդումներ եւ ցերպակալություններ։ Նախընտրական կարոզարշավին ընկերացան ընդդիմադիր կորձիչներու, ակտիվիստներու եւ աջակիցներու նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներու ալիք։ Իշխանությունները գադարեցին անհիմն ցերպակալություններու եւ գալանավորումներու փորձեր, նպատակ ունենալով մեկուսացնել հանրային վստահություն վայելող կորձիչները եւ խանգարել ընդդիմադիր ընդրազանգվածին հետ կատարվող գազմագերբչական աշխատանքները։ Համագարկային բնույթ գրող նման գործողություններ հատկապես գադարվեցան նախընտրական կարոզարշավի ընթացքին, համադարած վախի մթնոլորտի սերմանումի նպատակով։ Երրորդ՝ ընդդիմադիր շտաբներու կորձնեյության նպատակա ուղված խոչընդոտում։ Քվեարկության նախորիագին եւ ընդրություններու օրը 7 հունիսին իրավաբահ մարմիններու գողմե գադարվեցավ ընդդիմադիր ընդրական շտաբերու աշխատանքներու համադարած գատվածահարում։ Խոզարկությունները անհիմն իրավական գործողություններով շտաբներու բնականոն կորձնեյության խանգարումները եւ գազմագերբիչներու ցերպակալությունները նպատակ ունեցան չեզոքացնել ընդրական գործընթացի հսկողության միջոցները։ Չորրորդ՝ դեղեկատվական կարոշչական միջոցներու չարաշահում։ Հանրային և իշխանության հարող նույնիսկ pedagan լրատվական միջոցները ամբողջ կարոզարշավին ընթացքին օգտվեցան ընդդիմության վարգապետման անմեղության գանխավարգածի նսեմացման հանրային բարակտումի և ադելության խոսքի դարձման համար Դերեկատվական տաշտի մեջ այլագարձության ճնշումը խախտեց հավասար մրցակցության սահմանադրական բոլոր չափանիշները 5-րդ ցայներու հաշվարգի եւ ընդրողապար ընդրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր հրճագում բազմաթիվ ընդրադեղամասերու մեջ արցանակրվեցան քվեարկության արդյունքներու գամայական խմբակրումի եւ առանցին ընդրադեղամասերու մեջ անօրինական այլ միջոցներու օգտագործման դեպքեր որոնք աստեցություն ունեցան ընդրության արդյունքներու եւ քաղաքական ուժերու ցայներու հարաբերության վրա նշված զուգորդվեցան նախքան քվեարկության արդյունքներու պաշտոնական ձվյալներու ներգայացումը վարչախումբի ղեկավարին կողմէ ընդրություններու արդյունքներուն ուղղակի միջամտությամբ ուստի կհայտարարենք ընդրություններու մասին ներգայացված պաշտոնական ձվյալները չեն արդացոլացներ ժողովրդի իրական կամքը եւ ընդրություններուն ստույգ արդյունքները նման պայմաններու մեջ արցանակրված արդյունքները չեն գրնար հիմք հանդիսանալ օրինական եւ ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը վայելող իշխանության մեծավորման երկրին իրավիճակի հետակա ցանկացած զարգացման ամբողջ պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանի եւ անոր վարչախումբին վրան է մենք պիտի շարունակենք կորձել բացառապար սահմանադրության օրենքներու եւ ժողովրդավարական սկզբունքներու շրջանակներու մեջ պաշտպանելով քաղաքացիներու ազատ կամքի արդահայտության իրավունքը եւ հայաստանի pedagogական եւ ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները մեր ապակա որոշումներն ու կորձողությունները բացառապես հիմք պիտի ունենան այս իրողությունը 14 հունիս 2026 Երևան Հայդարարությունը ստորագրած են ուժեղ Հայաստան գուսակցություններու Թաշինքը, Հայաստան գուսակցություններու Թաշինքը, Պարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստան գուսակցությունը, Հայաստանի կոնգրես գուսակցությունը եւ Ասկայեն ժողովրդավարական Պևեր գուսակցությունը։ Անցնելով Լիբանան, 3 Մեդիդանը Գիլիգիո Արամարաչին Վեհապար Հայրաբեդին օրդնությամբ Կաթողիկոսարանի Գիլիգիա Մադենատարանի Դեսուչ, Շահան Արքեպիսկոպոս Սարգսյանի ծերամբ եւ Տբրևանքի Հսկիչ Ազատ Վարդապետ Ֆիլիկյանի Խարդավիլագությամբ Մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայրդաջարի մեջ մատուցված Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի ընթացքին գդարվեցավ Սարգավակական ծերնատրություն Տբրևանեցի 3 կիսասարգավակներու Հովսեփ Կալբջյանի, Սարգիս Նահաբեդյանի եւ Հովանես Սաղիրյանի օրվան պատկամիչներ Արաքել Վարդապետ Կադեհջյան։ Ընձայալները Խարդավիլակ Հայր Սուրբին առաջնորդությամբ ձնրաթիր բարձրացան Սուրբ Խորան ուրգե հրաբարագավ ուխտեսին ամբողջականորեն ծառայել հայ եկեղեցվո։ Աբա ծերնատրիչ սրբազան հայրը անոնց ուսերուն վրա դրավ Քրիստոսի լուծը խորհրդանշող սուրբ ուրարները եւ աղոթներով անոնց շնորեց սուրբ ավետարան ընթերցելու վերապերում եւ փուրվար գդարելու իշխանությունները ծերնատրութենեն իդ սրբազան հայրը հավուր բաճաժի փոխանցեց օրվան պատկամը Աբա ամբացատրեց Սարգավակության Գարքին իմաստը եւ նշեց, որ եկեղեցին գտնվելով անհրաժեշտության առջև հարաճածուց Սարգավակությունը որբեսի Սարգավակներ օգտակար դառնան առաքյալներուն։ Արա այդ Սարգավակությունը եկեղեցու նվիրավետական 3 Գարքերու հիմն է՝ մույս երկուքը լալով քահանայություն եւ եպիսկոպոսություն։ Բադարակի ավարդին նորընձա սարգավակները առաջնորդությամբ ծերնատրիչ սրբազան հոր եւ խարդավիլակ հայր սուրբին ինչպես նաեւ դեսչական գազմին բարձրացան հայրաբեդի մոտ եւ ստացան անոր օրդնությունը Հարգելի ընտիրներ եւ ագնտիրներ, Վանացայնի եթերով եւ Թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզի հետ էին ցայնի հաղորդավար Անտոնին եւ Սերլին։ Մնա

Սիրելի ունգընթիրներ, ցեզ գուզեի փոխանցել Ռաֆայել Լեմքնի մասին հետևյալ հոդվածան։ Շուշ Ռաֆայել Լեմքինը ցեղասպանություն փար ստեղծողն էր 1939-ին։ Ռաֆայել Լեմքին, որ հիմնական թեր ունեցած է Միացյալ Ասկերու գազմագերության մեջ իր աշխատանքով և առաջին անգամ ունելով մտադրած է համապատասխան ճշգրիտ անվանում մտալ չարտերուն ու սպանդներուն և այդ բոլորը բնորոշած է մեկ բառով՝ ցեղասպանություն, անգլերեն genocide։ Ռաֆայել Լեմքին ծնած է 24 հունիս 1900-ին Բելոռուսիո Բեզվոնդնո քաղաքի մեջ, Լեհ հրեա ընտանիքի մեջ։ Երիտասարդությունը ապրած է Լեհաստանի մեջ և 1920 թվականին հաջախած դեղվուն Յագլենյոն համալսարանը, ուր ամբողջած է իր փաստաբանական ուսումը։ 1939-ին Լեհաստանին փախուստ տված է Միացյալ Նահանգներ, որովհետև երկրորդ համաշխարհային պատերազմին իր ընտանիքը հրեա լալուն պատճառով չարտի ենթարկված էր, և իր ընտանիքի 49 անդամները զոհ կացած էին նացի հիտլերականներուն կողմէ քորզաթրված ողջագիզումին։ Միացյալ Նահանգներ փախչելով և մեծապես աստված լալով իր ընտանիքի չարտեն, որ պատահած է Տրեբլինկայի մեջ, միևնույն ադեն իր համալսարանի դարիներեն մեծ հետաքրություն ունենալով հայոց ցեղասպանության մասին, զարմացած էր, թե ինչու աշխարհի օրենքներում մեջ քոյություն չուներ թադական հոդվածմը, ըստ որուն պատժվեին Օսմանյան ղեկավարները։ Առայդ, հոն հարց տրած էր, թե ինչպես ավելի քան 1 միլիոն մարդ սպանելը անբադիժ կմնար, քան մեկ անձ սպանողը, ինչպես այդպիսի բան կարելի էր։ Հայոց ցեղասպանության ահավոր ոճիրը իր մեջ մեծ դարաբանք ստեղծած էր, և իր միտքը համալսարանի օրերեն միշտ տանջված էր, թե ինչպես այդպիսի հսկայական ոճիր մգրնա անուն չունենալ և անբադիժ մնալ։ Երբ իր գարկին ապրեցավ Լեհաստանի մեջ տեղ ունեցած հրեական ողջագիզումի և սկաց իր 49 հարազատներուն գորուստը, ապա ստիպվեցավ փախչիլ թեպի Միացյալ Նահանգներ։ Ճիկ չխնայեց այդպիսի ոճիրներուն եզրափանություն մսահմանելու։ Կորզածեց հունարեն «ջինոս» փարը, որ ցեղ կնշանակե, և լադիներեն «սայդ» փարը, որ սպանություն կնշանակե, և երկու փարերը իրարու միացնելով «genocide» մեջտեղ բերավ «genocide» փարը։ Լեմքին ուզեց այս փարը հնարելով փաստել, որ «genocide» կնշանակե ցեղիմը գամ ասկիմը գործանումը, գամ քանդումը «destruction of a nation» or «ethnic group»։ Ցեղասպանության սահմանումը այն է, որ ասկմը մահվան թադաբարդված էր ոչ թե իր ռազին կամ մտածածին համար, այլ պարզապես հադուկ ասկությանը կամ հադուկ գրոնիմը պատկանելուն համար։ Լեմքինի ցեղասպանություն փարին իմաստը համաշխարհային ոճիր կնշանակե և համաշխարհային մարդկային իրավունքներու դեմ գործված առարկ կբնութագրե։ Երբ համաշխարհային երկրորդ պատերազմը վերջ կդավ, Լեմքին վերադարձավ Եվրոպա և աշխատեցավ իբրև խորհրդատու Կարդոար Գերմանիո Նյուրնբերգ դատարանի նշանավոր դատավոր Ռոբերտ Ջեքսոնի, Գերմանիո Նյուրնբերգ դատարան ազգի ուսակցության ղեկավարներուն և Հիտլերի 5 գործակալներուն դատարաններ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերջավորության։ Այդ դատարանին արդյունքը եղավ այն, որ հիտլերական գարկը բարձր ղեկավարներ դատապարտվեցան մահվան մարդկության դեմ գործած իրենց ոճիրներուն համար։ Լեմքին իր այդ փորձառությանը մեկնած չանած նոր հիմնված Միացյալ Ասկերու գազմագերբությունը համոզել, որ համաշխարհային օրենքի մեջ հաստատվի ցեղասպանություն գոչվող հոդվածմը, որ գործածվի նույնիսկ ոչ պատերազմական շրջանին, իբրև համոզում և գանխարգելելու նպատակով այն երկիրներուն, որոնք այս ուղղությամբ կչանան հաշիվ մաքրել իրենց ստրացիեն կամ հատուկ ցեղեմը։ Լեմքին հաջողեցավ համոզել մագին պատասխանդու մարմինները, և ինը թեկ դեմ պեր
1948-ին Միացյալ Ասկերու գազմագերպությունը որդեգրեց սիասպանության անցագործությունը ընդգրկելու և վաճելու հրճագակիրը, The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, որոն լույսին տակ որոշվեցավ հոդվածներու վերազել այդ օրենքները. Հոդված 1. Սիասպանություն, ըլլա այդ 1-ը խաղաղության կամ պատերազմի ընթացքին ոչիր մնե համաշխարհային օրենքներուն թեմ և պետք է բադիժի ենթարկվի։ Հոդված 2. Սիասպանություն կնշանակի մասամբ կամ լման ժողովուրդն ոչնչացնելու նպատակով կործադրված ոչիր, որ հատուկ ցեղիմը, համանքիմը կամ գրոնիմը պատկանող ժողովուրդը կամ անգեմասմը սպանելով կամ մարմնական ուղեղային վնասներ հասնելով կամ ձննդապերության արգելք հանդիսանալով կամ զավակները իրենց ընտանիքներին զրկելով, փոխադրելով և այլ ազգի մահացնելով։ Հոդված 3. Բաճվին սիասպանություն կորզողները, անոր աչակցողները կամ ջարերով և թերթերու մամուլի միջոցով կաչալերողները։ Հոդված 4. Բաճվին սիասպանություն կորզողը կամ սիասպանությունը կաչալերող պատասխանատու անձերն ու անհատները։ 1950-ական թվականներուն շատ մի երկիներ ընդունեցին և ստորագրեցին այդ հրճագակիրը։ 1986-ին Միացյալ Նահանգները ևս ընդունեցին և ստորագրեցին զայն, 1998-ին ստեղծվեցավ մնայուն քրեական թադարանը։ Լեմքինի աշխատանքը այդ կծով շատ նպաստավոր էր, սակայն թշպաղտապար անսրդի գատվածը մահացավ 59 տարեկանին։ 28 օգոստոս 1959-ին Միացյալ Նահանգներ Նյու Յորք նահանգի մեջ և չգրծավ իր փառավոր աշխատանքին արդյունքները վայելել։ Լեմքին 4 խումբի բաժնած է ցեղասպանության բարենշանակությունը. 1. Ազգային, 2. Փարոյական, 3. Ցեղային, 4. Կրոնական։ Հոդվածներում մեջ ավելված էր սովի ցեղասպանությունը իբրև պատերազմական ակտ, ուր սովը, սովամահությունն ու քաղցը նկատված են պատերազմական ոճիրներ։ Լիբանանի, Ուկրաինայի, Խորհրդային Միության մեջ անութենե մերան շադեր, ստիպողական չէ, որ փամփուշտի կամ ռումբի պատճառով մեռնին անոնք։ 1932-33 թվականներուն Խորհրդային Միությունը կրավեց Ուկրաինայի այլյուրի և բդուղներու արդատությունները և անօտության մատնեց ժողովուրդը։ Այս պատճառով մահացան 4 միլիոն ուկրաինացիներ, նույնը պատահեցավ Միության գարկմ այլ նահանգներու մեջ, ուր ևս մահացան 10 միլիոն ռուսեր։ Լիբանանի մեջ ևս 1914-18 թվականներուն արձանագրվեցան սովամահություններ Օսմանյան Տիրապետության շրջանին։ Գերմանիոյ նացի գուսակցությունը նույն ձևով համաշխարհային երկրորդ պատերազմին օրենքներ տրավ և ոստիկանաբեդ Վոն Ռանստեդ, Մարշալ Վոն Ռանստեդ, որ զինվորական մեծ ղեկավար մներ, 1943-ին հայտարարեց, թե մեզակույն սխալը, որ դեղի ունեցավ 1918-ի համաշխարհային առաջին պատերազմին, այն էր, որ խնայեցինք թշնամի երկիրներուն ժողովուրդը, ուստ այժմ ստիպված ենք կոնե 1/3 ժողովուրդը ոչնչացնել, զրենք անոթի պահելով, ինչ որ ավելի նպաստավոր է, քան զենքեր կործածելը։ Ոստիկանաբեդ Գորինգ 1941-ին նույն ձևով հայտարարեց. Մեր հոգը չէ, թե եթե թշնամի երկրի ժողովուրդը անոթի մնա և մեռնի, կարևորը գերմանացի չլա։ Այս ձևով գերմանացին, երբ ռուսիո վրա արձակում կործեց և անոթության որոշումը կործադրեց, 3 միլիոն ռուս քերիներ մահացան և 1939-1944 ավելի քան 5 միլիոն ռուս և ուկրաինացի քաղաքացիներ մեռան նույնպես սովի պատճառով։ Ըստ Լեմքինի, զենքով սպանները կամ անոթությամբ սովամահները նույնքան բարձր ոճիրներ կնկատվին։ Միևնույն ադեն, ի հայտ եկավ, որ Լեհաստանի Օշվից հսկա փանդի մեջ 2.5 միլիոն անձեր սպանված են գազով, հրգիզումով և հիվանդությունը, իսկ 500,000-ն ամբողջովին անութենե մատներով։ Հակառակ Լեմքինի այս հսկա կորձի մարդկային իրավունքներու կզով միան 1950-51 տարիներուն սկսյալ մագը կորձելու սկսրավաս ուղությամբ։ Բացի ասպանուկները շարունակվեցան և այսօր ալ կշարունակվին շատ մի երկիրներու մեջ՝ Կամբոդիա, Ռուանդա, Բոսնիա, Սուդան, Գերմանիա, Գազա,
Եվ զանազան այլ երկիներում է ճսելու համար լեռնային Ղարաբաղ։ Այսօր հարց կտրվի, թե արդյոք բավարար են այս օրենքները սեղասպանության առաջ կառնելու զանգ անխելու համար։ Բազմաթիվ երկիներ, որոնք մագի մաս կգազմեն, դագավին չեն ընդունած սեղասպանության հռչակագիրը, իսկ ամենին ցավալին այն է, որ շատ մի երկիներ իրենց ուզած ձևով կորզացրին այդ օրենքները։ Դժբախտաբար մագ գոչված հաստատությունը, որ լավ ծրագրերով ծնունդ տարավ, միջոցները չունի բարդացնելու մարդկային իրավունքները, ինչպես տեսնանք Գազայի մեջ։ Այսօր ուժեղը գխոսի, ուժեղը գորոշե, ուժեղը գբարդացրե պայմանները, իսկ դգարը իբրև զենք ունենով ցեղասպանության հռչակագիրը գթիդե և գմուրա ուժեղեն, որ զինք խնայի։ Մինչև հունիս 2024 միան 150 երկիներ ընդունած էին ցեղասպանության անցակորդությունը գանխելու և վաճելու հռչակագիրը, իսկ 44 երկիներ դագամին չեն ստորագրած մինչև այսօր։

Aşk harım ner taştı? Kedergi kızeyin anor sahman nere? Kederni viragan çor saraçin nere? Trahta puh ah birin. Amba zırarler ner gıgazmeyin sirde taştin. Sarere zagaşat taşlere çören aşat. Bayt ayn darin soreni poharen tiyagner hınçıvetsan. Ծաղիկներով փոխարեն ալ ոսկրներ հոդ արձակեցին, չուրի փոխարեն կեդերը փոխադրեցին արյուն, ոսկրներ մարդկան թաշտին վրա, որ իրենց շեն հայրենիքներ եղած թարերը ի վեր,

Իմ չեր հանցանքը Քորձած ոչիրը Ոչիրեր Որ հագարակ տալերու հալազանքին Տագավին Կդոգար իպր ասկ Ճագադին վրա խաչ Ոչիրեր որ լուսի զավակ Լուս կահագեր Ու չեր ուզեր հաշտվին

վաղային էր ծրակիրը, հայը պետք էր կամ ինձ ինքը սպաններ, ուրանալով իր հավատքը, պարոյականը և ասկությունը, և կամ պետք էր սպաննվին, չմչվին իպր ասկ,

աշխարհը ամբողջ քերեզմանի վերածված ոսկրներ ոչ հողի դակ թաղված այն հողը ոսկրներով ծածկված ոսկրներու դերը ասկ մներ որդի ոչ վեր

Կփոխանցենք հետևյալ համայնքային հայտարարությունները։ Համասկայինի քրական και արվեստական հանձնաղումը կներկայացնե Սիլվա Գաբուդիգյան, ցերնարգը նվիրված է բանաստեղծուհին Գյանքին և քրական գործունեության։ Դեղի ունենա այս ուրբաթ 19 հունիս 2026 երեկոյան ժամը 7-ին։ Վայր հայ մշակութային կենտրոն 259 Pencil Street, Willoughby։ Բոլոր անոնք, որոնք կպապակին ցերնարգին ընթացքին Գաբուդիգյանի բանաստեղծությունները ընթերցել, թող բարեհաջին արձանագրվիլ հանձնաղումի հետևյալ անդամներուն հետ։ Լիլիկ Կոդոյան 0433-655943, Սիլվիա Իսկենդերյան 0416-053-462 և կամ Սիլվան Ազարյան 0414-524-946։

Ուլբիի հայ մշակութային դան ագումպի վերապացման առիթով գազմգերբված է նախաճաշ, որ դեղ գունենա գիրագի 28 հունիս, առավոտյան ժամը 9-ին մինչև գեսորեն 7 ժամը 1-ը, 259 Pencil Street, Ուլբի. Breakfast is on us, kisen. Enjoy bacon and egg, sujuk, full and manayish. Մուտքը ազատ է, ձեր նվիրադությունները կստացվին ուրախությամբ. 28 հունիս, գիրագի, ժամը 9-ին, մինչև ժամը 1-ը.

0: Սիրելիոն գտիներ նաև գուզենք փոխանցեր հետևյալ հայտարարությունը. Համասկայնի Ավստրալիա շրջանային վարչությունը գազմագերբված է առցանց տասխոսություն, դեղի գունենա այս չորեքշաբթի 17 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամը 8-ին Սիդնեյի ժամանակացույցով նույն սուրյահայ կյանքը նոր իրավիճակին թեմ հանդիման, ձերբերումներ և մարդահրավերներ. Անգլերենով topic Syrian Armenian life facing the new situation, achievements and challenges. Ուրեմն online lecture, presenter Օրիորդ Մարիա Կապրիելյան, պաստապան, թղթագից և համալսարանի տասախոս. Ուրեմն հողումին համար կրնակ գաբվիլ հետևյալ իմեյլին australia@hamaskayin.com գամ հերացայնելով հետևյալ թիվին 0407-006-010 թիվին։ Ուրեմն առցանց տասախոսություն այս չորեքշաբթի շահեգան նյութ ունենալով սուրի հայգյանքը նոր իրավիճակին թեմ հանդիման։
1: Ինձ հետ աստղերը բոլոր քեզ էին հիշել։
2: Եվ այսպիսով սիրելիուն ընտիրներ, IM Project-ի սիրային երգերով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվա հայտակերը։ Մի մորնակ մեզ դարձյալուն ընտրել առաջիկա երկուշաբթի երեկոյան ժամը 7:09:3 MHz-ին։ Սիրելիուն ընտիրներ, մեր խորին շնորհակալությունները գուզենք հայտնել Էլո Մգրդիչյանի, Քրիստինե Լեփեջյանի և Բարոն Հովանես Մանուկյանի, որ երաշխավորեցին և գերաշխավորեն մեր հայտակիրները։ Ձեր բոլորին կմաղթեմ գիշեր բարի և հաջող շաբաթ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում եթերում։